čajbe razbijao. Ko v čistih lačah po njivi snarovao in sosedom črešnje snažao.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lepa je pomlad, ko se imaš z nekom rad. Uživaj s Kroškim radijem. Tvoji najljubši hiti.